0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. maj kroz istoriju donosi priča o veri, sportu i umetnosti. Na ovaj datum, 1917. godine u portugalskom mestu Fatima, zabeleženo je prvo od čuvenih ukazanja Device Marije Troje Pastira, događaj koji je kasnije postao jedno od najpoznatijih hodočaskih mesta katoličkog sveta. 13. maj pamti 1950. godinu, kada je održana prva trka Formule 1 za svetsko prvenstvo vozača na stazi Stevenson u Velikoj Britaniji. Time je započela era jednog od najpopularnijih sportova, odnosno automoto sportova na planeti. Tokom decenija Formula 1 iznedrila je legende poput Fangie, zatim Sene, Schumachera, ali i Lewisa Hamiltona. U svetu muzike 13. maja 1950. rođen je američki pevač Stevie Wonder, inače jedan od najuticajnijih muzičara modernog doba. Ovaj datum spaja duhovnost, brzinu, ali i muziku koja traje generacijama.

0: International Chicago.
1: Zvuči neverovatno, ali mačke imaju skoro 300 izraza lica za komunikaciju. Mačke su sposobne da slože na stotine različitih izraza za komunikaciju, čime apsolutno demantuju raširenu zabludu da su ravnodušne i hladne životinje. Nova studija otkriva da mačke koriste nekoliko stotina lica kojima žele da pokažu svoje osjećanje. Tokom godine dana istraživanja, naučnici su zabeležili ukupno 276 različitih izraza u čopuru od 50 mačaka koje žive u mačijem kafiću u Los Angelesu. Izrazi lica mačaka varirali su od razigranih do agresivnih. E sad, vremenom, kroz istoriju, često su se proučavali izrazi lica kod pasa, šimpanza i ljudi tokom vremena, pri čemu je otkriveno da recimo ljudi imaju 44 izraza lica, psi 27, a šimpanza neverovatnih 357, navodi se u istraživanju. Nakon pregleda snimanja, naučnici su zaključili da su izrazi lica mačaka više prijateljski, čak 45%, nego agresivni 37%. Bilo je i 18% onih koji su spadali u obe kategorije. Naučnici su također otkrili da su mnogi izrazi, uključujući ono što su nazvali licem za igru, a karakterišu ga povučeni uglovi usta i spuštena čeljust kao da se mačka smeje, slični kod brojnih vrsta, uključujući i ljude, pse i majmune. E sada, kažu naučnici, bit će potrebno više istraživanja kako bi se tačno otkrilo šta su mačke govorile jedna drugoj.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. maj kroz istoriju donosi priča o veri, sportu i umetnosti. Na ovaj datum, 1917. godine u portugalskom mestu Fatima, zabeleženo je prvo od čuvenih ukazanja device Marije Troje Pastira, događaj koji je kasnije postao jedno od najpoznatijih hodočasnih mesta katoličkog sveta. 13. maj pamti 1950. godinu, kada je održana prva trka Formule 1 za svetsko prvenstvo vozača na stazi Stevenson u Velikoj Britaniji. Time je započela era jednog od najpopularnijih sportova, odnosno automoto sportova na planeti. Tokom decenija Formula 1 iznedrila je legende poput Fangie, zatim Sene, Schumachera, ali i Lewisa Hamiltona. U svetu muzike 13. maja 1950. rođen je američki pevač Stevie Wonder, inače jedan od najuticajnijih muzičara modernog doba. Ovaj datum spaja duhovnost, brzinu, ali i muziku koja traje generacijama.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 20.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department potvrdio je da su ponovo otvoreni procesi za izdavanje viza stranim vozačima komercijalnih kamiona, ali pod znatno strožijim pravilima i bezbednosnim provjerama nego ranije. Nova pravila dolaze nakon višemesečne reforme sistema za izdavanje takozvanih non-dominant CLD dozvola, odnosno komercijalnih vozačkih dozvola za strane državljane koji rade u SAD-u. A jedan vozač kamiona izjavio je da je rupa na kolovozu izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj se njegov šleper prevrnuo na autoputu Interstate 70 u saveznoj državi Indijana. Nesreća se dogodila u nedelju u blizini oznake 23. milje na autoputu Interstate 70. Prema navodima lokalnih medija, vozač je policiji rekao da je izgubio kontrolu nad kamionom nakon što je vozilo naletelo na rupu na putu. A jedan muškarac iz Lareda u saveznoj državi Texas osuđen je na federalnu zatvorsku kaznu zbog organizovanja transporta nedozvoljene supstance kamionima širom Amerike. Luis Manuel Garcia, državljanin Meksika kako je ilegalno boravio u SAD, osuđen je na 35 mjeseci zatvora zbog zavere za posjedovanje nedozvoljene supstance, kao i na dodatnih 120 mjeseci zbog ilegalnog ponovnog ulaska u zemlju nakon deportacije.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department potvrdio je da su ponovo otvoreni procesi za izdavanje viza stranim vozačima komercijalnih kamiona, ali pod znatno strožijim pravilima i bezbednosnim provjerama nego ranije. Nova pravila dolaze nakon višemesečne reforme sistema za izdavanje takozvanih non-dominant CLD dozvola, odnosno komercijalnih vozačkih dozvola za strane državljane koji rade u SAD-u. A jedan vozač kamiona izjavio je da je rupa na kolovozu izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj se njegov šleper prevrnuo na autoputu Interstate 70 u saveznoj državi Indijana. Nesreća se dogodila u nedelju u blizini oznake 23. milje na autoputu Interstate 70. Prema navodima lokalnih medija, vozač je policiji rekao da je izgubio kontrolu nad kamionom nakon što je vozilo naletelo na rupu na putu. A jedan muškarac iz Lareda u saveznoj državi Texas osuđen je na federalnu zatvorsku kaznu zbog organizovanja transporta nedozvoljene supstance kamionima širom Amerike. Luis Manuel Garcia, državljanin Meksika kako je ilegalno boravio u SAD, osuđen je na 35 mjeseci zatvora zbog zavere za posjedovanje nedozvoljene supstance, kao i na dodatnih 120 mjeseci zbog ilegalnog ponovnog ulaska u zemlju nakon deportacije.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. maj kroz istoriju donosi priča o veri, sportu i umetnosti. Na ovaj datum 1917. godine u portugalskom mestu Fatima zabeleženo je prvo od čuvenih ukazanja Device Marije Troje Pastira, događaj koji je kasnije postao jedno od najpoznatijih hodočasnih mesta katoličkog sveta. 13. maj pamti 1950. godinu kada je održana prva trka Formule 1 za svetsko prvenstvo vozača na stazi Stevenson u Velikoj Britaniji. Time je započela era jednog od najpopularnijih sportova, odnosno automoto sportova na planeti. Tokom decenija Formula 1 iznedrila je legende poput Fangie, zatim Sene, Schumachera, ali i Lewisa Hamiltona. U svetu muzike 13. maja 1950. rođen je američki pevač Stevie Wonder, inače jedan od najuticajnijih muzičara modernog doba. Ovaj datum spaja duhovnost, brzinu, ali i muziku koja traje generacijama.

0: Radio Balca. Balca.
1: Da li ste znali da prekovremeni rad negativno utiče na mozak? Najnovija južnokorejska studija otkrila je da preveliki broj radnih sati i prekovremeni rad dovode do značajnih promjena strukture mozga, što je rezultat kombinacije fizičke i emotivne prenapregnutosti, prenose mediji. Istraživanje dvojice naučnika sa Univerziteta Chung-Ang i Jonsa je obuhvatilo 110 zdravstvenih radnika podeljenih u dve grupe. U jednoj grupi našli su se oni koji su svake nedelje radili najmanje 52 sata, dok su drugoj bili zaposleni koji su radili standardno radno vreme. Kod osoba koje su radile prekovremeno došlo je do značajnih promjena u regionima mozga koji regulišu kognitivne emotivne funkcije, što je posljedica njihove preopterećenosti i zamora. Koautor studije rekao je da se ove promjene, bar delimično, mogu sanirati ukoliko se faktori stresa otklone. Ranije istraživanje iz 2021. također je ustanovilo da prekovremeni rad ostavlja negativne posljedice po zdravlje. Frank Pega, koji je vodio to istraživanje, ističe da najnoviji rezultat i predstavljaju značajne nove dokaze koji bi mogli da pomognu da se bolje shvati koliko drastično prekovremeni rad utiče na fizičko zdravlje zaposlenih. Vlade, poslodavci i sami zaposleni mogu zajedno da preduzmu mere da se zaštiti zdravlje radnika.